0: Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mengi nimekuandalia ndani ya makala ya Zilipendwa Jumamosi ya leo, mpenzi msikilizaji. Kabla ya yote, tuungane kwanza na Manase bin Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kushirikiana na taasisi za fedha kubuni mifumo rafiki ya utoaji wa mikopo itakayopunguza utegemezi wa dhamana kubwa ikiwemo hati za nyumba. Na takribani raia 5,000 wa Malawi wanatarajiwa kurejeshwa nchini mwao kutoka Durban, Afrika ya Kusini, kufuatia kuongezeka kwa hofu ya usalama baada ya kuzuka kwa vurugu za chuki dhidi ya wageni.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Zaidi ya wa Malawi 5,000 wamekimbilia eneo la Sheholt Hall jijini Durban, Afrika Kusini, wakitoroka vurugu na vitisho vinavyohusishwa na chuki dhidi ya wageni katika jimbo la KwaZulu-Natal. Serikali ya Malawi kupitia ubalozi wake nchini Afrika Kusini imeanza mchakato wa kuwarejesha raia hao nyumbani, huku wanawake na wajawazito pamoja na makundi mengine yaliyo hatarini yakipewa kipaumbele. Mamlaka za Afrika Kusini zinaendelea kuhesabu na kuratibu msaada kwa wahamiaji hao, wakati mashirika ya kibinadamu yakitoa chakula, blanket na huduma nyingine muhimu. Umoja wa Mataifa kupitia shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeelezea wasiwasi wake kuhusu hali hiyo, huku eneo la KwaZulu-Natal likiendelea kuwa kitovu cha matukio ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kushirikiana na taasisi za fedha kubuni mifumo rafiki ya utoaji mikopo itakayopunguza utegemezi wa dhamana kubwa ikiwemo hati ya nyumba. Lengo la hatua hii ni kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wananchi wengi zaidi, hususan wajasiriamali wadogo, vijana na wanawake, ili waweze kupata mitaji kwa urahisi na kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi bila vikwazo vitakavyotokana na masharti magumu ya dhamana.
4: Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyozoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi Benki Kuu na taasisi zote za fedha.
3: Viongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akiwemo Martin Fayulu, Delisi Sanga, Jean-Marc Kabunda Kabund na Ados Ndombasi wamejeruhiwa jana Alhamisi Juni 12 mjini Kinshasa wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na muungano wa upinzani wa 64 kupinga madai ya marekebisho ya katiba yanayoweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu. Kwa mujibu wa waandamanaji kadhaa pia walijeruhiwa na kulikuwa na taarifa za vifo, ingawa idadi ya waliofariki haijathibitishwa na vyanzo huru wala mamlaka za jiji. Maandamano hayo yalikuwa yamepigwa marufuku na uongozi wa Kinshasa siku moja kabla ya kufanyika kwake. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na kufyatua risasi za onyo kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakielekea katika makao makuu ya bunge, hatua iliyosababisha taharuki na kuvuruga shughuli za kawaida ikiwemo usafiri. Hadi sasa serikali serikali ya DRC hajatoa tamko rasmi kuhusu matukio haya. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Ni saa 10:02 na dakika 5. Shukran tele na za dhati Manasi bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari.

Na baada ya taarifa hiyo ya habari, msikilizaji na kualika kwa mara nyingine tena kuungana nami ndani ya makala hii ya Zilipendwa moja kwa moja kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ndani ya Zilipendwa Jumamosi ya leo nitafanya mahojiano na mwanamuziki J$OG kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. J$OG ataenda kutujuza mengi kuhusiana na kazi yake ya muziki sanjari kabisa na maisha ya ukimbizi. Kwa mengi zaidi basi na kuomba uweze kuandamana nami hadi tamati, ila nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20+10 DStv Audio Channel 802, lakini pia tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Matangazo haya unaweza vile vile kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia WhatsApp yetu ambayo ni alama kujumlisha 2760552924. Naitwa Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako, na kunahitaji kampeni yako alitamati msikilizaji. Tayari ukutani kule ni saa 12 na dakika 7.

Swa dakta kabisa, ni mwendo wa burudani na mahojiano. Basi tuanze kwanza na burudani ya mziki kutoka studio. Ila ni cheki kwenye alama kujumlisha 2760 855 2954. Facebook unaweza ukanicheki Abedi Jean de la Cruz, unanipata kabisa. O bila shaka tupate burudani ya kwanza ya mziki kutoka studio. Fela in Versace na AKA kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Burudani ya mziki.

0: Nam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, Fela in Versace na AKA kutoka hapa nchini Afrika Kusini, lakini hatunaye tena katika ulimwengu huu wa mihangaiko. Tupate tangazo, na baada ya tangazo mimi nitaungana moja kwa moja na mwaliko wangu ambaye ni J Dollar moja kwa moja kutoka nchini Malawi. Tangazo kutoka studio.
1: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
2: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matahodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
3: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
1: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time. Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
0: Naam, mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, nategemea umeliwazika vya kutosha, lakini pia tangazo umeenda kupata ujumbe wote pale kutoka hapa studio. Na bila kuchelewa kabisa, tungana na mwaliko wetu wa leo ambaye ni mwanamuziki J Dollar OG kutoka nchini Malawi. J, ujambo na karibu kwenye kipindi.
4: Jambo sana, asante sana.
0: Habari za Malawi?
4: Ya, Malawi kupoa kabisa, kwa kazi, hata mshukuru Mungu.
0: Tuanzie kwenye jina, J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
4: Ya, J Dollar, hiyo J ni herufi ya kwanza jina langu, ninaitwa Jackson Raymond Etoro. Na dola ilitokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtakayependwa na kila mtu. So that's why nikajiita dola. Na hiyo dola ni pesa ya Kimarekani. So nilikuja kuangalia ni kitu gani kinapendwa sana duniani, kinapendwa na kila mtu, nikaona ni pesa. So kwa kujipa thamani, nikaona sitakuwa kila pesa. Ndio nitafute pesa ya thamani.
0: Okay, vizuri sana. Sasa safari yako ya mziki ilianza vipi?
4: Safari yangu ya mziki ilianzia Msumbiji, pale Mozambique, kambini Marekani. Tulikuwa tupo school. Siku moja tulikuwa tupo school, yani course break, hatuna cha kufanya. Sasa kwenye mzunguko tu pale nje, nikawa nikasikia kilele kilele kwa mbali siku hiyo. Nikaenda kuangalia nini kinaendelea kule. So walikuwa ni majamaa wako darasani wanachanachana mapipa hapo ndani. So mimi mwenyewe kwanza, mambo ya mziki yalikuwa yapo kabisa ndani yangu, yani nilikuwa siamini mambo ya mziki. Kwanza mtu nikiona msanii, kutokana na malezi ambayo nilikulia ndani, naona kama mtu mwani mwumi. Ila sikuwa kama siku nikuwaje. So, nilipofika pale.
0: Naam.
4: Kwanza mlangoni nilisimamishwa. Nikatokisha, nikamwambia hauwezi kuingia humu hadi ukubali. Yaani huku ukiingia, ina maana tutachana na wewe. Kama mambo ya kuchana, yaani bado, yaani sijui kama naweza nikachana. Nikaona huku nje sio tafanya. Nikakubali tu, sawa, twende huku tuchane. Nikaingia, wakawa wanachana, wanachana, wakawa wanazunguka. Kanioni ikafika sasa, ikabidi na mimi nichane. Sa nikawa nachanana begi fulani anaitwa Majini, bado niko Mozambiki sasa hivi.
0: Naam.
4: Nikawa nachanana na begi, mi nikachana, ikaa kama haijakaa sawa hivi. Huyu begi akanichana, watu wakapenda sana. Sa hivi, yaani kama kanika jealous au yule mtu wamekushinda, namna fulani najisikia vibaya. So nikasema nikamai, nikasema bana hii naweza nishinde. So tukawa tunazunguka hiyo dugene, wakamshinda na mwingine, tukawa tuna wakazunguka tena wakanifikia, bahati mbaya sikukutana tena na yule dogo, nikutana na mwingine. Nikajitahidi nimpige yule ili nikutane sana ile dogo tena. Yule jamaa akachana akachana, alipicha lakini kwa sababu na mimi ndio nilipanga kwa asira, kwa sababu ya ile asira na mimi nikachana nikamzidi. Basi bahati nzuri hapo kivile zaia nimeishia hapo. Sasa mimi nikaa kama nimetoka mshindi. So nikawa tight sana nayo mambo, nilipotoka kwa jamaa wangu anaitwa Golden Voko. Sasa yuko Tanzania, Dar es Salaam pale. Akanifuata akaniambia, "Bro, unaonaje tukianzisha kitu kama kundi la kuimba nini?" Ah, sanibona kama ni kama jamaa ametokea kujiamini sana, mimi mwenyewe sijiamini, lakini yeye ni kama ameniamini sana. Ah, mbona jamaa anamchukulia kama junior fulani hivi, na ama mimi si ya junior, yani sijui naanzia wapi na malizia wapi. Ila kwa sababu mtu ametokea kujiamini ghafla, mimi nikaona tu jamii kwanza. Mbona kama pale nilipita vizuri. So hapo ndio alianza kuniingia sababu ya muziki, tukaambatana jamaa, tukatafuta mezamee zile, tukaanzisha kundi ikaitwa Big Friends. Yeah, ndio safari ilianzia hapo hapo.
0: Na ulikuwa mwaka gani?
4: Ilikuwa 2014.
0: 2014. Kwa hiyo safari yako ya muziki ilianza mwaka 2014.
4: Yeah,
0: please, okay, vizuri sana. Jay, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi?
4: Of course, mambo yamekuwa ni magumu sana kusema niweze. Huko nyuma ilikuwa magumu sana, na sasa naona kama ni kana uafadhali kidogo. Na uafadhali ni pale nilipo switch kidogo, kwa sababu before nilikuwa naimba Kiswahili. Of course watu walikuwa wanakubali kile ninachokifanya, ila ule moyo wa kusema nimpate mtu kunisupport, kwa kunisupport like hii ndio inapata urahisi kwenye kazi, ilikuwa siwapati. Ila mara tu nilipoamua kuswitch kwanza kwenye kibende, kwenye kibende. Yaani mimi ya kwanza tulikona hii nilipokelewa, nikapata sapoti, shabiki wanamtumia wanje huko Manyese, ni Canada, hadi umeimba vizuri kina nini. Ilikuwa kuna hata simu kipindi hicho. Wakaniambia simu sasa fulani anaitwa Joshua yuko Marekani. Nikona, mbona kama kuna upepo mzuri sana, nikajaribu wimbo wa pili tena wa kibendi. Nikona tena support inakuja hivyo. So hapo ndio nasema kama mambo yanakuwa fadhali. Yaani nikiwa naimba kibendi ndio unaona napata ule wa fadhali. Kwa kusema ndio unapata kidogo wa kuingia studio, kushuti video vitu kama hivyo.
0: Naam. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ni saa 12 na dakika 21. Jay Dollar Ojindo mwaliko wangu, nazungumza naye moja kwa moja kutoka nchini Malawi. Kama una lolote la kumuuliza, basi unaweza kunicheki kwenye alama kujumlisha 2760552524, alama kujumlisha 2760552524. Jay, baki hapo hapo, usiondoke, tupate burudani ya muziki. Mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya muziki. Naam, burudani ya muziki mpenzi msikilizaji inakuja taratibu namna hii.

0: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, 12 na dakika 24 kwa wale ambao wanatusikiliza katika ukanda wa Afrika ya Kati, lakini maeneo ya Dar es Salaam nchini Tanzania ni saa 1 usiku na dakika 24. Zimeelekea sasa kwenye 25. Tayari zimegonga hizo na dakika 25. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, karibu sana. Unasikiliza Zilipendwa, naitwa Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako moja kwa moja kutoka Malawi. Niko naye J Dollar au J Dala. Basi kama una lolote la kumuuliza, basi nicheki kwenye alama kujumlisha 2760552594. Kabla kwenda mbali zaidi na zaidi, tupate tangazo kutoka studio.
1: Africa Matters Minute.
2: What is missing is definitely accountability, and in our experience, really lawsuits has been a way of bringing some accountability, both for governments that should hold particularly your big extractive industries that are ravaging ecosystems in which communities are depending on for recovery, as per this panel discussion on how do we recover from climate shocks. And the climate shocks are brought by the extractive industry that is financed by our lovely banks, but also the government that is supposed to safeguard community through these projects that are pro-development, that are framed as development. The same government is not holding those organizations or companies accountable.
1: For more Africa Matters content, visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa mobile app. The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app, free to download, free to connect.
0: So, Dr. Kabisa, je, tumetoka kusikiliza wimbo hapa. Wimbo unaenda kwa jina gani huo?
3: Wimbo unaitwa Pisikali.
0: Na kwa nini Pisikali?
3: Ya, ni kwa sababu ya mtu mbele nizungumzia mwendani, yani namwambia mwanamke mzuri na mtu mzuri ambaye anashawishi sana. Uzuri wake unapelekea hela zako na zimbaa, yani unaispendi bila sababu, kwa sababu sio uzuri wake, yani ana uzuri wa kupitiliza.
0: Okay, vizuri sana. Sasa muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, J Dala?
3: Muziki wa Pisikali.
0: Nyimbo zako kiujumla zinakuwa zinazungumzia hasa masuala gani?
3: Kiujumla. Yeah, mimi huwa naandika kitu tofauti, naimba muziki wa aina tofauti tofauti. Kuna ngoma kama Mkataba. Iko kwa YouTube, ni ngoma ambayo inazungumzia maisha ya imani ya kishirikina, kama hizi ambazo tunafikiaga mtu kutoa safari apate hela za haraka, vitu kama hivyo. Lakini pia kuna wimbo kama Mzima Nyimbo Maisha, inazungumzia yani amebeba historia fulani ya mtoto ambaye ametoka mapelekezo na baba akaachwa na mama, akawa anapitia shida ya maisha, vitu kama hivyo. Na kuna za mapenzi kama Kombolela, yani huwa na mix.
0: Huwa na mix. Wewe upo kambini. Je, kuna nyimbo zako ambazo zimebeba simulizi ya ukimbizi au maisha ya kambini?
3: Ya, kama hivi kuna kidogo ya simulizi maisha ya kambini. Ya namna nimepotefika, like baba ameniacha, nimezaliwa kambini, nitakomalia kambini, na vitu kama hivyo.
0: Na licha ya changamoto, yeah, licha ya changamoto mbalimbali za kambini, pengine ni mafanikio gani makubwa ambayo umeweza kuyapata kupitia mziki wako ukiwa hapo kambini Dzaleka?
3: Mafanikio?
0: Ndiyo.
3: Nafikiri bado tuko kwenye kujitafuta, yaani kama kuna yale mafanikio ambayo naweza nikajipiga kifani kwamba nimefanikiwa hiki. Ila kikubwa ni vile siku baada ya siku vile inazidi kuwa kubwa, na watu wanazidi kupokea kazi, ni kitu ambacho naweza nikasema kama vile mafanikio nilivyoona, ya kama kuna mwingine basi Mungu ndo anajua anayopanga huko mbeleni. Na baada ya kujua hayali ya ajabu sana ambayo ndio nikasema haya nimeyapata kwenye muziki. Kwa hiyo tunachezi za mashabiki tukatenda wimbo Adoni Kosha chukua ile mwanzo chukua ile mwanzo.
0: Haya. Naam, ni saa 12 na dakika 30. J Dalo usiondoke hapo. Mimi nasoma tangazo, baada ya tangazo nitasoma jumbe za wasikizaji, tunapata budani ya muziki na baada ya budani ya muziki mimi nitarejea kwako kabisa katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho. Ngoje nisome haraka haraka tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SABC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vine vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Programu ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SABC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vya shindano yote vitazingatiwa msikilizaji. Aya, nisome ujumbe sasa kutoka kwa msikilizaji au kutoka kwenu ambao tayari umetuandikia hapa studio. Naanza na ujumbe kutoka kwa Chris Kashindi, yuko Deben, anasema nakupata vizuri kabisa. Asante sana Deben, mpo wengi sana ambao unatusikiliza kina Yenge Kiza akiwa Great Town katika mkoa wa KwaZulu-Natal. Asante sana, nategemea tuko pamoja muda na wakati kama huu. Kuna msikilizaji wetu mwingine, huyo ametuandikia kutoka Pretoria, anaitwa Msafiri Hermos, anasema asante sana Bedi. Haya, shukrani bwana kwa kutusikiliza ukiwa maeneo ya PTA hapo si mbali sana jikati la Johannesburg. Asante sana Msafiri. Lakini pia kuna ujumbe huu hapa, ni kutoka kwa Prince Kambale kutoka kule Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anauliza mbali na muziki, mwalikwa anafanya kazi nyingine? Haya, atajibu baadaye, nitamkumbusha, ataenda kujibu swali lako. Haya, asante sana Prince Kambale, heri ukiwa maeneo ya Beni pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kufanya kama alivyofanya kina Prince Kambale, heri niandikie kwenye alama kujumlisha 2760552529 24, alama kujumlisha 2760552529 24. Kama ndio kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la Auckland Park, si mbali sana na jiji kati la Johannesburg, ni hapa nchini Afrika Kusini. Aya, mpo wengi ambao unatusikiliza, asante sana, asante sana. Na sisi tunajitahidi tuweze kukuleteeni bwana vitu ambavyo vitenda kutuliza, vitu ambavyo vitenda kuiweka weekend yenu iwe nzuri kabisa. Aya, basi moja kwa moja bila kuchelewa tupate burudani ya muziki, na baada ya burudani mimi nitarejea kwa mwaliko wangu kabisa J Dala OG, tuweze kumalizia malizia katika awamu yetu ya tatu, na ndo itakuwa awamu ya mwisho, ili ni muache kabisa aweze kuendelea na majukumu yake mengine. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hii.

0: kazi hizo ni kama biashara. So muziki huwa naupea muda fulani, nikiwa na ratiba mingi ya kurekodi naenda na rekodi, na kama sina ratiba hizo, sina ratiba ya kushuti, sina ratiba ya show, sina ratiba ya vingine, nakuwa nipo kazini.
1: Na vipi, unadhani vipaji vya vijana waliopo hapo kambini vinapata nafasi kabisa ya kutosha kuonekana kimataifa?
0: Yeah, inawezekana kabisa, kwa sababu hapa kambini kabisa kuna vijana wengi sana ambao wana vipaji. Kimsikiliza nasema kweli, hiyo na kitu ya kinachokosa tu ni ile wawekezaji wakufanya vipaji vizidi kuwa vikubwa zaidi. Tukizungumzia vipaji, vipo kabisa.
1: Na hakuna sapoti yoyote ambayo mnaipata kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR nini kama wasanii?
0: Hapana.
1: Na je, inatokea labda UNHCR wakati mwingine inaandaa matamasha na kuwaalika ninyi wasanii kwenda kujumbuiza?
0: Yeah, inatokea.
1: Na vipi, mnaruhusiwa kutoka kambini kwenda kufanya shughuli nje ya kambi, shughuli za muziki?
0: Ipo kabisa.
1: Na pengine ungependa jamii na wadau wa muziki wajifunze nini kuhusu maisha ya wakimbizi kupitia kazi zako za sanaa?
0: Naam.
1: Ungependa pengine watu wajifunze kitu gani kutokana na maisha ya hapo na kupatikana kupitia muziki wako?
0: Kitu ambacho ningependa watu wajifunze ni kile ambacho mimi nilijifunza baada ya kuingia kwenye industry ya muziki. Ni kwamba walio wengi huwa wanafikiri mtu ukiwa msanii basi unakuwa muuni, unakuwa mvuta bangi, sijui unakuwa mtu wa kujivuruga. Kitu ambacho kiuhalisia wake sio hivyo. Ni kwamba watu wajifunze kwamba unaweza kuwa msanii na hau nayo mambo, na unaweza kuwa nayo mambo unaweza msanii. Kwa sababu nimesema hivyo kwa sababu wazazi wengi sana wanatumika kwenye kufinya ndoto za watoto kwa kufikiria kwamba mtoto wangu akiingia kwenye industry ndio basi atakuwa hivi, sijui atakuwa muuni, vitu kama hivyo. No, sio hivyo. Mziki ni kazi kama kazi nyingine. Kuna riski kama kazi nyingine. Mtu anaweza akafanikiwa na kubadilisha maisha nyumbani, kama unafanikiwa wengine na kubadilisha maisha nyumbani.
1: Aya, sasa ni changamoto gani unazokumbana nazo kwenye mziki wako?
0: Changamoto ni nyingi sana. Zinakuwa nyingi, kutokana tu na kipindi gani ambacho changamoto inatokea. Sometimes unakuta ni wakati na shuti video. Tunaweza tushuti tukiwa tunashuti maybe sehemu ambayo tunashutia.
1: Naam.
0: Tumelipa hela ndefu sana kwa ajili ya location. Ile nakuta changamoto, kamera mingi zinakuja, director anakuja na hizo kamera pia hazina chaji ya kutosha. So ikizima hapo na siku ikipita, inatakiwa next day tunalipa tena. Unakuta vitu kama hivyo vinatokea sana, na changamoto zinakuwa nyingi. Sasa kwenye kila kazi hakukosa changamoto.
1: Aya, J Dala, tunaelekea kingoni, pengine nikupe kama sekunde 30 hivi utoe ujumbe kwa watu ambao wanakusikiliza. Karibu.
0: Kwanza nashukuru sana kwa mashabiki wangu pamoja na radio.
1: Asante, karibu tena.
0: Nimetaka pia kuwaambia mashabiki wangu kwamba tarehe 27 ya mwezi huu mimi nitaachia EP yangu nembo 9. Kwa hiyo popote walipo wakawa wakisubiri EP yangu hiyo ili wapate kuburudika.
1: Aya, asante sana. Basi ngoja nikutakie kila la heri na Jumamosi.

0: Njema uko Malawi J Dala, na karibu tena Channel Africa.
1: Asante sana.
0: Na barabara kabisa, J Dala ndo alikuwa mwaliko wangu Jumamosi ya leo. Umemsikia, tupate burudani ya muziki kutoka studio, burudani ya muziki na kujitaratibu namna hii.

Naam, ni mwaliko wangu huyo wa leo, ila kaondoka tayari. Wimbo unaenda aleluya, kwa jina la aleluya ndo jina la nyimbo hiyo, aleluya. Aya, nisome tangazo. Afrika Kusini, historia inaandikwa usiku wa leo. Sherehe rasmi za ufunguzi wa kombe la dunia. Hii nafikiri imepitwa na wakati bwana. Ah, hii imepitwa na wakati bila shaka. Aya, asante sana. Msikilizaji, tupate burudani ya mziki kutoka studio 12 na dakika 45. Channel Africa ndio kituo bora cha matangazo ambacho unakisikiliza ndio na wakati kama huu. Naitwa Bedi Jean de la Croix, 7 seconds. Yusunduru huyo akiwa na mwanadada Nene Cheri. Huyu ni kutoka majuu huko Ghaibuni. Yusunduru ni Mwafrika mwenzetu bwana. Burudani ya mziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Kipindi mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani

Kama nilivyokuambia, anaitwa Yusu Ndour, ni mwanamuziki mtunzi wa nyimbo na mwanasiasa kutoka nchini Senegal. Alizaliwa tarehe mosi Oktoba 1959 katika mji wa Dakar. Alianza kuimba akiwa mtoto na baadaye kabisa akawa mmoja wa wasanii maarufu zaidi barani Afrika. Anajulikana kwa kueneza mziki wa Mbalax. Unaojua mziki ni mtindo wa mziki wa Senegal unaochanganya midundo ya jadi na muziki wa kisasa. Msikilizaji, Yusu Ndour alipata umaarufu kabisa wa kimataifa hasa kupitia wimbo ambao tumetoka kusikiliza hapo wa 7 seconds aliyoimba pamoja na Nene Cherry mwaka 1994. Mbali na muziki, Yusu Ndour anajihusisha na shughuli za kijamii na kisiasa, na aliwahi kuwa waziri wa utamaduni na utalii nchini Senegal. Anaheshimiwa kama mmoja wa wanamuziki wenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika, na ametumia sana umaarufu wake kuhamasisha maendeleo na amani. Kwa kifupi tu, Yusu Ndour ni mwimbaji maarufu kabisa wa Senegal aliyefanya muziki wa Mbalax ujulikane duniani, na pia ameshiriki katika uongozi wa nchi yake. Ni kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu Yusu Ndour? Msikilizaji, ni cheki kwenye alama ya kujumlisha 2760552594, alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tupate burudani ya muziki Selamour na Feregola kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Selamour na Feregola, msikilizaji. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hii.

Naam, msikilizaji mpendwa wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ulikuwa unasikiliza Zilipendwa kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Leo tulifanya mahojiano na mwanamuziki J Dala OG kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi. Ametueleza kuhusu safari yake ya muziki, changamoto za kuendeleza kipaji akiwa kambini, pamoja na namna maisha ya ukimbizi yalivyompa msukumo wa kuandika nyimbo zenye ujumbe wa matumaini na ustahimilivu. J Dala OG amesema kuwa licha ya vikwazo mbalimbali, muziki umeendelea kuwa sauti yake na njia ya kuwasilisha simulizi za wakimbizi kwa dunia. Ameeleza pia umuhimu wa kuunga mkono vipaji ya vijana waliopo kambini ili waweze kutimiza ndoto zao na kuchangia maendeleo ya jamii. Akitimisha kabisa mahojiano haya, amewahimiza vijana kutokata tamaa mbele ya changamoto, akisisitiza kuwa mafanikio yanawezekana kwa yeyote mwenye bidii, nidhamu na imani katika kile anachokifanya. Mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, tukutane kesho tena panapo majali. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nikutakie weekend njema, lakini sitakuwa tupu na burudani ya muziki. Alamsiki.

0: ndiye apati mvesele utenga wina wa mau.
1: Masabanja ulo sacha mwenye service. Nga tumasabu unazo mwambiru wanya ndi tumandu manasofo ndasa kula nkani zo ya siyana. Ya mwono ya mbala ndia ni nuwe mwenye kwa siya rongwe. Usai wala sama daipiri so. Mwamonye kamoni kaya kuhini po kwa si mungu wajwa. Uti mwoni mwoni mwoni mwoni. Alandire mwoni nditu. Usai wala sama kuku so. Ajeni shilima mpunga. Mwamonye so mwoni sukuli rongwe. Kondira kalandire nditu. Usa wasa Mr. Finance, Sister Shamira. Mai nadunga, na nadunga sifu meneko. Mai maole, nda maole. Nda la mwanga ulipopo kwa Mrs. Chaba, ila tita mwini Chaba. Mwusu mantas. Sister Jenny Ajiro. Mazambiku shente mpoko. Nanga angoni kutete, randa niswa mwoni. Angoni sata usi usu mabuka. Kaliko ze mwzeshi ya. Randa ni mwoni ndituo, Mazambiku kwa. Ndugu na aliyesemea matenga gao pa chano Afrika. Tuma kunyadea ndetu, sininga kwa niso kuchulani. Ya usai wala sonzangu amani siite woga. Nukse, kufristeli zikutibua. Jaru Square, landani mwone. Usai wala suwa mwongola, landani mwone ndetu, tasuwana, tasuwana, tasuwana. Dada ni uo semea kutisana pano, upata undi pano, kutizibita kwa watu. Ya, ziko lili, ndiro zungu lila. Siku lila zaka bitha na mawaragui na makesu. Na beso, tizata mangisa nditu. Kuma mungu, abasa masuku wachuruka nditu. Siku lina sote zaka wana sopa kwa na pena makesu. Usa sabota sopa fana pafana. Imeja zingu iti bula chonchi ija nditu. Zuko mkwambiri, usa wasa alasa ya zuru. Tuma kwenyele nditu nini. Ya, ya da mangidu wese kebu kibutano ni machoba mwango chitie katu ni kutawasa mafiaji. Enjoy our sister from Dubai.
0: Tatokoza inu ndi moni wanu kumene konso moni ndipo ndipitirise kuwerenga pa Facebook a Ferson Green akuti akuone live kuchokera ku Centurion akuti moni akwa onse ondidziwa ndipo a J Chris B Bandawe akuti tu iwo tu asikonda zimene zikuchitika pano ndipo a Richard Tim akuti ne Richard time ku Malawi moni upite kwa mkazi wanga Eliza ndi anthu onse komwe ali osaiwala mayenda ku time ku Johnny ndipo Adams Kavulu Kavuluvulu amenewa akuti akone ya live kuchokera ku Rumphi ndipo Haji Amos akuti mundiperekereko moni kwa mai anga anaginoti kusalima TA Pemba kwa nchenga ndine Haji kuno kudebeni. Ndipo AOBJ Malogo akuti mwaswela bwanji Stella Longwe Malonje ayende motele pepani inu AOBJ Malogo. Utenga wanu wabisika apa mautenga kubwela ambili mbili molo wanaluwana. Ndipo awakisa kaira akuti moni oyamba upite kwa inuyo sis Stella Longwe washiwili upite kwa makolo anga onse kumalawi winaso upite kwa ananga ndi wina aliense amene akundidziwa zina anga ndine wakisa kaira ku kuno nditu sana utenga minoso wabisika. Ndiwa Edison Gabriel Brasha kuti Sister Stella ndinaiwala kuti tonse kuno ku Africa tikusupporta timu ili yonse yomwe ikusewera mpikisano wa World Cup kupatula South Africa komaso Morocco matimu amenewa ali akuti matimu amenewa nditu alikobisika ndipo Kasim Azare akuti moni moni aulutsi moni wanga oyamba upite kwa inuyo mukuwerengano komanso anzanga onse tathokoza inuso moni ndipo apatu yai nthawi yakwera njinga nthawi yati kuti thamangisa pano tathokoza ndithu nonse po onera komanso kumvetsera programu imeneyi ya malonje zabwino zonse musangalaye bwino weekend imeneyi amene muli maulendo yendani bwino shauta akutsogolereni tidzakumanaso sabata ya mawa munali ndi ine Stella Longwe.
2: Alaladim Yashakir.